0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. S Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan. Na početku najvažnije.
0: NATO upozorava Rusiju da će odlučno odgovoriti na svaki napad. Cijene benzina i plavoga dizela ostaju iste. Dizel od ponoći pojeftinjuje za cent. Talijanske rajčice sa salmonelom završile i na hrvatskom tržištu, potvrdio državni inspektorat. Vrijeme sutra pretežito sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, na moru bura.
2: Dok Rusija nastavlja napade na Ukrajinu, unatoč Trumpovoj objavi energetskog primirja, NATO iz Varšave upozorava da će odlučno odgovoriti na svaki napad. Danja Dubravac.
3: Na Varšavskom sigurnosnom forumu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužuje Rusiju da je odmah poslije Trumpove objave o energetskom primirju pogodila 6 energetskih postrojenja, kako je jasno da odbija energetsko primirje. Poručio je da Europa i Ukrajina trebaju Ameriku.
4: We want peace.
5: Želimo mir i spremni smo surađivati s Amerikom i ostalima da završimo ovaj i rat na Bliskom istoku koji uzrokuju mnogobrojne globalne probleme, uključujući poskupljenja, te kako bismo zajedno riješili sve druge probleme s kojima se suočavamo. Moramo se zajednički nositi sa svim tim izazovima, Europa zajedno s Amerikom, i trebamo osjetiti to isto zajedništvo s američke strane. Amerika je bez dvojbe najjača zemlja na svijetu i važno je da upotrijebi svoju snagu kako bi svijet učinila boljim mjestom.
3: Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov na pitanje o energetskom primirju odgovorio je da se kontakti nastavljaju te da će izvijestiti čim budu imali što reći o toj temi, no kaže da je sigurno da neće napadati na dan izbora ako ih Zelenski bude htio održati. Istodobno, NATO vrhovni zapovjednik savezničkih snaga za Europu, general Aleksis Grinkeviç, poručuje da će NATO u slučaju napada na teritorij saveza uništiti sve i svakoga tko u tome sudjeluje. Istaknuo je da će savez blokirati i slomiti svaki napad kako bi ga učinio potpuno uzaludnim.
6: Our first goal is deterrence.
5: Naš je primarni cilj odvraćanje, odnosno izbjegavanje sukoba. Postižemo ga pokazivanjem snage i iskazivanjem odlučnosti, bez izazivanja provokacija. NATO ne traži sukob ni s kim, upravo suprotno. Kao vrhovni zapovjednik operativnih snaga NATO-a kažem da bi provedba teorije pobjede koju sam danas iznio značila da moram izdavati zapovjed kakvu se nadam da nikada neću morati. Naš savez postoji radi očuvanja mira, ali neka ne bude dvojbe. Bude li rata, zaustavit ćemo i odbiti svaki napad. A ako se napad ne prekine, slomit ćemo snage koje provode agresiju protiv nas. Uvježbani smo i spremni. Bit ćemo još spremniji danas, sutra i svakog sljedećeg dana.
3: Domaćin konferencije, poljski premijer Donald Tusk, pozvao je cijeli Zapad da odlučnije nastupi prema Rusiji.
2: Zbog nedostatka dizela, Sjedinjene Države i Rusija dogovorile su izvoz iz ruskih rafinerija, a Moskva je djelomice ukinula zabranu izvoza. U Hrvatskoj će dizel od ponoći pojeftiniti za cent po litri, a cijena benzina i plavog dizela ostaje ista. Ivica Krišto.
7: Cijene goriva na benzinskim postajama bit će stabilne barem još tjedan dana, s tim da poskupljuje plin za spremnike i za boce, i to za 12 eurocenti. Što se tiče izvoza dizela iz ruskih rafinerija u SAD, početne planirane količine nisu velike, no mogle bi se više struko povećati uz uvjet da te rafinerije ne budu meta ukrajinskih napada. O cijenama prerađevina, koje naravno ovise o kretanju cijena sirove nafte na tržištu, te o aktualnom dogovoru SAD-a i Rusije o uvozu dizela, govori naftni stručnjak Igor Dekanić.
8: Na cijene sirove nafte će utjecati stanje na mjestima proizvodnje i transporta glavnih, rekao bih, krvotokova nafte od proizvodnje na tržišta. Kad pogledamo brojke, 1,5 milijuna tona dizelskog goriva ne znači ništa u odnosu na količine koje treba Europa i Sjedinjene Američke Države. Tek je početak, ali ipak se radi prije svega o političkim dogovorima u izbornoj kampanji. kampanji Sjedinjenih Američkih Država za Kongres i Senat.
7: Američko-ruski sporazum koji će koristiti objema stranama još je jedan pokazatelj da napokon i Europa treba mijenjati politiku u vezi sa sankcijama, smatra geopolitička analitičarka Jadranka Polović ističući.
4: Da bi Europska unija trebala posegnuti za diplomatskim rješenjem da se zaustavi ovaj rat koji se u Europi vraća kao problem. Ne možemo inzistirati na sankcijama u trenutku kada nemamo energente. Veliki problem Europske unije je upravo u tome što nema energente za vrlo ambiciozne ciljeve. Potpuno je financiranje naoružanja i naravno ukrajinske države prebačeno na Europsku uniju i to stvara veliki pritisak na životni standard unutar Europske unije.
7: Američka vlada izdala je, kako se navodi, opću dozvolu za isporuke ruskog dizela na svjetska tržišta do 7. travnja sljedeće godine, a količine će ovisiti o ruskoj strani, to jest o tome koliko će tamošnje rafinerije uspjeti proizvesti tog goriva.
2: Europska komisija ne slaže se s američkom odlukom o dopuštanju prodaje ruskog dizela. Europski šefovi diplomacije na sastanku u Luksemburgu proširili su sankcije Rusiji, a bilo je riječi i o proširenju Unije, javlja Tihomir Vinković.
9: Nastavit ćemo s našim partnerima sudjelovati u nastojanjima za završetak rata protiv Ukrajine, izjavila glasnogovornica Europske komisije Paola Pinho. U petak su u Miami uz sudjelovanje predstavnika komisije održani razgovori kako bismo se približili miru. To vidimo kao pozitivan korak. Nastavljamo podupirati Ukrajinu u postizanju pravednog i trajnog mira, čemu smo potpuno posvećeni.
10: We are fully committed to it.
9: No iz komisije poručuju da će bez obzira na američku odluku o dopuštenju trgovanja ruskim dizelom nastaviti politiku prestanka korištenja ruskog goriva. A na sastanku ministara vanjskih poslova u Luksemburgu najavljene su nove sankcije za 1600 osoba i tvrtki iz ruskog vojno-industrijskog kompleksa, kao i oni koji su povezani s okupiranim ukrajinskim područjima. Na sastanku ministara razmatralo se i proširenje Unije, a povjerenica Marta Kos ustvrdila je da se ne mogu prihvatiti nove članice koje ne bi povećala sigurnost Unije, te da je zbog toga strateško usuglašavanje postalo sve bitnije. To je posebno značajno za Zapadni Balkan, jer ono što smo vidjeli poslije smrti ratnog zločinca pokazalo je da su se nacionalističke pojave još jednom probudile, a vidjeli smo u prošlosti što se može dogoditi ako tako stajalište prevlada. Hrvatska snažno podupire proces proširenja Europske unije i treba razmotriti rizike i ranjivost, jer Zapadni Balkan zahtjeva našu pozornost. Geopolitička zabrinutost ne smije prevladati u odnosu na pristup zasnovan na ispunjavanju kriterija. Naši partneri koji žele ući u članstvo moraju ispunjavati reforme i prihvatiti naše europske vrijednosti. Izjavio ministar Grlić Radman ističući kao dobar primjer Hrvatsku koja napornim radom ispunila sve kriterije i mjerila, te da se takav pristup isplatio.
0: Novi napadi na tankere blizu Hormuškoga tjesnaca podigli su cijene nafte na svjetskim tržištima na $107. Ulagači strahuju da bi mogli prekinuti postupnu normalizaciju isporuka iz zemalja uz Perzijski zaljev.
1: Aktualno u 17.
2: Čeri rajčice iz Italije u kojima je otkrivena salmonela završile su i na hrvatskom tržištu, potvrdio je državni inspektorat. Prema dosad dostupnim informacijama, sporne rajčice nisu se izravno isporučivale u Hrvatsku, nego su ih pojedini poslovni subjekti iz Istre i Primorja nabavili u Italiji, u trgovini Metro u Trstu. Kako neslužbeno doznajemo, nabavljene su manje količine još početkom rujna.
0: U susjednoj Italiji dosad je prijavljeno gotovo 120 slučajeva zaraze salmonelom. Sumnja se na kontaminiranu vodu koja se koristila za navodnjavanje svježih čeri rajčica. Sporno povrće našlo se i na slovenskom tržištu.
2: Pokrenute su aktivnosti za odvoz otpada u Gospiću, onog u velikim vrećama, te za privremeno prekrivanje zakopanog otpada, izvijestio je premijer Andrej Plenković nakon sastanka sa Znanstvenim savjetom za sanaciju otpada, te potvrdio da je voda zdravstveno ispravna.
0: Na platformi X premijer je napisao da se na sastanku razgovaralo i o prijedlozima savjeta te mogućim modelima sanacije zakopanog otpada. Naveo je da se uz redovite provode i dodatne analize kakvoće vode i zraka radi zaštite javnog zdravlja. Voda iz sustava javne vodoopskrbe zdravstveno je ispravna, istaknuo je premijer, i dodao da trenutačna ispitivanja okolišnih čimbenika ne pokazuju prekoračenja dopuštenih vrijednosti.
2: I ministar graditeljstva Branko Bačić govorio je o sastanku sa Znanstvenim savjetom za odvoz otpada iz Gospića.
11: prošli kroz plan sanacije, još jednom kroz pripremu javne nabave i dokumentacije za odvoz zakopanog otpada, odvoz neopasnog otpada na lokaciju dviju cementara i trenutno stanje sa postupkom javne nabave za 4500 tona opasnog otpada, za što još nismo donijeli odluku. Fond još ima određene obveze po pitanju evaluacije čistilih ponuda, odnosno na kraju samo jedne, ali vrlo ćemo brzo o tome donijeti odluku.
12: To znači da bi vlada mogla odustati od ugovora s Cezarom?
11: Nije Cezar jedini ponuđivač, radi se o zajednici ponuditelja. Tamo su još 4 pravne osobe koje su zajedno podnijele ponudu, pa ćemo odlučiti evo vrlo, vrlo brzo.
2: Počela je sezona grijanja. Više od 130.000 potrošača HEP Toplinarstva u zgradama u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću u sljedeća 3 dana dobit će grijanje. Boris Bogić.
13: Grijanje će se prvo uključiti prioritetnim krajnjim kupcima, rekao je savjetnik uprave Jurica Brnas.
14: Uvijek počinjemo sa sezonom najugroženijima, znači dječjim vrtićima, školama, društvenim institucijama, a onda idemo po naseljima i puštamo grijanje. Negdje nam je plan, s obzirom na velik broj zgrada koje treba pustiti, da do srijede svi čije su instalacije spremne za puštanje grijanja, da svima pustimo toplinsku energiju.
13: Naime, u Zagrebu oko 60 zgrada još nije spremno za grijanje, upozorava.
14: Svake godine imamo istu priču, dobar dio naših potrošača koji žele nešto raditi na instalacijama dođu s godišnjeg pa početkom 9. mjeseca vrše radove i onda praktički uđu u jesen i nemaju zbog jednog, dva stanara koji tako rezoniraju, cijela zgrada nema grijanja.
13: Zanimalo nas je kako napreduje zamjena zastarjele gradske vrelovodne mreže.
14: Još nam je nekih 48 km cjevovoda ostalo klasičnom tehnologijom polaganja, znači u betonskom kanalu. To nam je u planu do 30. zamijeniti. Planiramo magistrale mijenjati. Radimo i dodatne pravce koji bi osigurali dok mijenjamo tako velike cijevode da dobijaju toplinsku energiju, tako da više neće biti u obustavama.
13: S obzirom na to da živimo u kriznim vremenima, energija iz dana u dan postaje sve skuplja, HEP apelira na potrošače da što racionalnije koriste grijanje, da ne otvaraju prečesto prozore i da u prostorijama održavaju normalnu temperaturu.
0: Rezultat arbitraže o nužnim poslovima tijekom štrajka u Zagrebačkom električnom tramvaju trebao bi se znati u srijedu ili najkasnije u četvrtak, najavio je predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić. S obzirom na to da se, kako je rekao za HINA-u, radi o donekle tajnom postupku pa ne može iznositi pojedinosti, konačna arbitražna odluka bit će javno objavljena, odnosno postotak i broj radnika koji su obvezni raditi u vrijeme štrajka, kako je to riješeno i u Zagrebačkom holdingu. Arbitražno vijeće odlučilo je da na dane štrajka mora raditi 22% zaposlenih u holdingu te 25% u čistoći.
1: Aktualno u 17.
2: Prije točno 6 godina dogodio se oružani napad na Markovu trgu u Zagrebu. Tog je dana 22-godišnji Daniel Bezuk iz automatskog oružja pucao na zgradu vlade i teško ranio policajca, nakon čega je počinio samoubojstvo. Slučaj je DORH i službeno okarakterizirao kao terorizam. Prije sjednice predsjedništva HDZ-a novinari su o statusu Markova trga, na kojem su i dalje ograde, pitali potpredsjednika vlade i ministra hrvatskih branitelja Tomu Medveda i ministricu kulture Ninu Obuljen-Koržinek.
15: Valja imati na umu da je Markov trg trenutno još uvijek u velikoj fazi građevinskih radova, dakle Hrvatski sabor se obnavlja i niz drugih zgrada, tako da je ovaj režim u procesu obnove. Trenutno su privremene mjere, a kad se završi vjerujem da će se pronaći i konkretno dugotrajni rješenje.
16: Sad su radovi na Hrvatskom saboru i to trebaju završiti ti radovi, a onda će se urediti cijeli prostor i prolazi sigurnosni koridor. Kad sabor bude završen, onda će oni koji su za to zaduženi, a to će se trebati pitati njih, urediti i pitanje sigurnosti.
2: A ministar turizma Tonči Glavina prije sjednice predsjedništva HDZ-a govorio je o stadionu na Poljudu.
17: Stručno povjerenstvo koje je bilo zaduženo da napravi analizu dostupne dokumentacije i stanja konstrukcije je upravo danas nama prezentiralo svoje zaključke i obavijestit ćemo se jako brzo o daljnjim koracima. Prvo da vidimo što nam struka predlaže, što je izvedivo ili nije izvedivo u vidu sanacije postojećeg stadiona, to je svakako jedan od novih koraka, ne zbog toga, zbog nužne odluka koje su vezani za budućnost, da li se obnavlja ili gradi novi stadion, nego uopće radi sigurnosti stadiona i svih korisnika stadiona danas u ovom trenutku. Prema tome treba dogovoriti, mislim da će se to kroz narednih par dana dogovoriti, da se to i predstavi javnosti, cjelokupni taj dokument koji je uistinu jako stručan, koji je dosta opširno analizirao sve skupa, trebamo mi malo vremena da to analiziramo i onda naravno da se to predstavi javnosti, onda ćemo dalje donositi odluke zajedno. Svijet.
0: Britanski premijer Andy Burnham izjavio je da je Rusija utjecala na referendum o izlasku Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije 2016. godine. Upozorio je i na ruske dezinformacije koje prema njegovim riječima utječu na politička zbivanja u Francuskoj i Njemačkoj. Burnham tvrdi da britanske vlasti dosad nisu dovoljno upozoravale javnost na strano uplitanje u političke procese, no nije iznio pojedinosti o razmjerima ruskoga utjecaja na referendum. Organizacija koja je zagovarala Brexit odbacila je njegove izjave, ocjenjujući ih pokušajem osporavanja volje birača. Zbog povećanih sigurnosnih rizika i mogućega ometanja navigacijskih sustava, Američka savezna uprava za zrakoplovstvo upozorila je zrakoplovne prijevoznike na dodatni oprez na letovima prema Saudijskoj Arabiji i u njezinu zračnom prostoru. Upozorenje slijedi nakon napada jemenskih Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu, u kojima je tijekom vikenda poginulo 14, a ozlijeđeno više od 300 ljudi. Sustavi umjetne inteligencije danas se nadziru slabije od proizvodnje mlijeka ili kućanskih aparata, upozorio je predsjednik Microsofta Brad Smith. Prvi čovjek tehnološkoga diva traži uvođenje strožih globalnih pravila i vanjskih revizora, bez čije se dozvole novi proizvodi umjetne inteligencije ne bi smjeli naći na tržištu. Smith predlaže i zakonsku obvezu obavještavanja građana kojim sigurnost ugrozi neki odmetnuti računalni sustav. Ti apeli dolaze nakon glasnih upozorenja vodećih stručnjaka da bi umjetna inteligencija mogla postati prijetnja opstanku čovječanstva.
2: Sport. Sportske događaje prati Mateo Novaković.
18: Dobar dan. Na Masters teniskom turniru u Šangaju iznenađujuće se u trećem kolu oprostio treći tenisač svijeta, Španjolac Carlos Alcaraz. Njega je sa 7-5 i 7-6 pobijedio 39. igrač svijeta, Belgijac Zizu Bergs. Porazom Alcaraza izvjesno je kako će Njemac Aleksandar Zverev preskočiti Italijana Janika Sinera i sezonu završiti na prvom mjestu. Time će postati prvi njemački tenisač kojemu je to uspjelo u pojedinačnoj konkurenciji. U Kini su i tenisačice. Dona Vekić zaustavljena je u prvom kolu Masters 1000 teniskog turnira u Wuhanu. Bolja od nje sa 6-4 i 6-2 bila je Grkinja Maria Sakari. Španjolski nogometni prvoligaš Osasuna, za koji nastupa naš vatreni Ante Budimir, raskinuo je suradnju s trenerom Luisom Miguelom Ramisom nakon 8 kola. Na njegovo mjesto nakon 2 godine vraća se Iago Arrasate, koji je s klubom potpisao ugovor do 2029. godine. A bivši izbornik Katra i Ekvadora, Španjolac Felix Sanchez, preuzeo je reprezentaciju Bahreina. Na izborničkoj klupi naslijedit će hrvatskog stručnjaka Dragana Talajića, koji je dobio otkaz nakon što je Bahrein 3 porazima završio nastup na Zaljevskom kupu već u grupnoj fazi. Na kraju kažimo da košarkaši Cibone o 19 sati dočekuju slovački Slovan iz Bratislave u trećem kolu ABA lige, dok će sat vremena ranije u trećem kolu domaćeg prvenstva Zadar gostovati u Zagrebu kod Virtusa.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
19: Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana lokalno magla, poslije podne će mjestimice biti umjerene na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima, osobito podnove Lebita. Najniža temperatura od 2 do 7, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 10 i 15. Najviša od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 23 Celzijeva stupnja. Sljedećih dana na Jadranu pretežno sunčano uz buru. Na kopnu povremeno više oblaka, a u srijedu je rijetko moguće malo kiše.
1: Aktualno u 17.
2: Na kraju još samo podsjećamo.
0: NATO upozorava Rusiju da će odlučno odgovoriti na svaki napad. Cijene benzina i plavoga dizela ostaju iste, dizel od ponoći pojeftinjuje za cent. Talijanske rajčice sa salmonelom završile i na hrvatskom tržištu, potvrdio državni inspektorat. Vrijeme sutra pretežito sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, na moru bura. Aktualno u 17, tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Mateja Ištuk i Mario Krstanović.
1: Prvi program.
20: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
21: Ore sedici.
1: Radio Fiume. Giornale Radio.
18: Ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Fiume. In studio Serena Sciucca e Gianfranco Mixa. I pomodorini ciliegino siciliani contaminati dalla salmonella sono arrivati anche in Croazia. A confermarlo è l'ispettorato statale, secondo il quale alcune aziende dell'Istria e del Quarnero li avrebbero acquistati presso il supermercato Metro di Trieste.
22: La contaminazione è emersa nell'ambito delle indagini su 117 casi di salmonellosi registrati in Italia. All'origine potrebbe esserci l'acqua utilizzata per irrigare le coltivazioni siciliane, risultata anch'essa positiva alla salmonella. In corso controlli nelle aziende interessate per verificare la distribuzione dei pomodorini sul mercato croato.
18: Cambiamo argomento. Nuova operazione dell'USKOK contro il traffico illegale di tabacco in Croazia. La polizia ha avviato questa mattina arresti e perquisizioni a Zagabria, Spalato e Castelli.
22: L'indagine riguarda diverse persone sospettate di associazione a delinquere e commercio illecito di tabacco. Per ora non sono stati resi noti né il numero esatto degli indagati né le quantità di tabacco coinvolte.
18: In un mercato petrolifero globale ancora volatile, il governo croato mantiene il tetto ai prezzi dei carburanti. Da domani, martedì 13 ottobre, solo piccoli ritocchi in arrivo in Croazia.
22: Il prezzo massimo dell'Euro Super 95 resta a 1,74 euro il litro, mentre il diesel scende di un centesimo a 1,83 euro. Il gasolio agricolo rimane fermo a 1,38 euro. Il nuovo listino prezzi rimarrà in vigore per la prossima settimana.
18: Sentiamo ora il servizio di Isabel Vidaic e Italo Banco, che fa il punto su due temi legati all'ambiente.
23: Una reazione termica spontanea all'interno di un cumulo di rifiuti misti ha provocato l'incendio divampato venerdì sera nel centro di riciclaggio Metis a Pola. Secondo quanto comunicato dalla questura, le fiamme hanno interessato grandi quantità di plastica e legno.
24: L'episodio si aggiunge ad altri incendi che negli ultimi mesi hanno colpito impianti di trattamento e stoccaggio dei rifiuti in Croazia, da Sebeniko a Kukuljanovo fino all'isola di Arbe.
23: Il sindaco di Pola, Peđa Grbin, ha definito inaccettabile la situazione e ha annunciato l'intenzione di individuare una nuova sede per lo stabilimento più lontana dalle aree abitate.
24: A Gospice è stata installata una nuova centralina per monitorare la qualità dell'aria, con particolare attenzione alle polveri sottili e alla presenza di metalli. La stazione misurerà le concentrazioni di particolato, mentre i campioni raccolti saranno analizzati per rilevare eventuali metalli.
23: Sono stati inoltre collocati due dispositivi per raccogliere le deposizioni atmosferiche e verificarne il contenuto di metalli pesanti, uno accanto alla centralina e l'altro in una località vicina. L'obiettivo è fornire ai cittadini dati affidabili sulla qualità dell'aria.
18: Andiamo avanti. La Croazia ha stanziato nel 2024 oltre 81 milioni di euro per la tutela delle minoranze nazionali, e quanto emerge dal rapporto dell'ufficio governativo competente.
22: Nell'istruzione in lingua minoritaria, la comunità nazionale italiana si conferma la più numerosa, con 3.438 iscritti. Aumentano anche gli investimenti per l'autonomia culturale, con criticità nell'applicazione del bilinguismo e nella rappresentanza delle minoranze nella pubblica amministrazione. In calo infine i reati d'odio, scesi da 85 a 75 casi.
3: Dalla scena internazionale, i ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno approvato quasi 1.600 nuove voci di sanzioni contro la Russia. Si tratta del più ampio rafforzamento delle misure restrittive dall'inizio della guerra in Ucraina, come annunciato dall'alta rappresentante europea Kaya Kallas.
22: Le nuove sanzioni colpiscono soprattutto l'industria militare russa, dalle aziende aeronautiche ai cantieri navali, fino alle imprese coinvolte nella produzione di missili balistici.
3: Intanto, sul fronte diplomatico, il Cremlino respinge l'ipotesi di una tregua con l'Ucraina. Mosca ha dichiarato di non volere un cessate il fuoco, neppure per sospendere gli attacchi alle infrastrutture energetiche.
22: Proseguono così i bombardamenti russi sul territorio ucraino, mentre Kiev si dichiara favorevole a una sospensione delle ostilità.
3: Il premio Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia Reale di Svezia, è andato ai professori americani Robert Hall e Michael Woodfall per i loro contributi alla macroeconomia.
22: I due studiosi sono stati riconosciuti per aver sviluppato modelli teorici e soluzioni pratiche che spiegano come gestire le fluttuazioni dei mercati, controllare l'inflazione e guidare la politica monetaria delle banche centrali.
3: Nel 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia Reale di Svezia è andato ai professori americani Robert Hall e Michael Woodfall per i loro contributi alla macroeconomia.
22: I due studiosi sono stati riconosciuti per aver sviluppato modelli teorici e soluzioni pratiche che spiegano come gestire le fluttuazioni dei mercati, controllare